مسالہ گھٹیا پاؤں نے بھی بچا کریے. ایک بائی کی سیوا بھائی بہلو نو بھی دتی گلیاں کا کوڑا کٹھا کر کے پٹھے چ پاؤں پیا کہ اٹ کہے طریقے لال نکلے. آخو ست نام ہوں آپ اندازہ لا لو کنو کہندے نے اتم کلاس کنو کہندے تھرڈ کلاس. جدوں پریم آ گیا بدہ چٹی چو نکل کے پریم آ گیا تے سمجھ لینا اتم کلاس. ساچ کہو سن لیو سبے جن پریم کیو. سارے ارداس کرو سانو پریم دی پراپتی ہووے. پریم کوئی موچی سی نا موچی ستسنگ جاندا سی روز تے انہیں کتھا سنیا سی بھی کسے دن مجبوری کر کے جے ستسنگ مس وی ہو جائے تے کسے سنگی دی سیوا کر لیں تاں وی پھل مل جائے گا. کسے ستسنگ تو آئے گئے دی سیوا کر لیں تاں وی پھل مل جائے گا. وہ بچارا ایتوار کا دن سی گھر بڑی ٹائٹنس سی تے کام ایتوار ہوں سی موچی کا زیادہ لوگ جرا ویلے ہوں اس کام لئی ستسنگ وہ مس ہو گیا تو پہلا ہی سیٹ آیا کہن لگا میری جوتی گنڈ دے. سیٹ جی کتوں آئے ہو؟ کہندا ستسنگ تو. موچی کہندا تن پا اج میرا ستسنگ ایتوار کر کے مس ہو گیا جدو جوتی گنڈی. سیٹھ کہندا کنے پیسے؟ موچی کہندا جی بندے پنجاب پیسے نے پر میں نہیں لینے تہاڈے کو. وہ کہندا کیوں نہیں لینے؟ کہن لگا تسی ستسنگ تو آئے ہو میرا اج ستسنگ مس ہو گیا. میں سنیا مہاپرشاں کولوں کہ کوئی ستسنگ مس ہو جائے کسے سنگی دی سیوا کر لو تے تاں وی حاضری لگ جاندی. آکھو ستنام. اس لئی میں تسی ستسنگ تو آئے ہو تہاڈی جتی گنڈ کے حاضری لوا رہا. جگوں سیٹھ کہندا میں ایڈا وڈا شوکار تیری تھیلی پیچھے میں اپنا دان سوا پھڑ تو تھیلی. موچی کہندا میں نہیں لینی. میں تہاڈی ستسنگ تو آئے دے ستکار کر کے اے سیوا کرنی ہے. کہندے رولا پی گیا پیڑ کٹھی ہو گئی. وہ کہے میں تھیلی دینی وہ کہے میں نہیں لینی. آپ ستنام. تے کہندے بھیڑ کٹھی ویکھ کے تے کئی تے تماشا کئیاں نو سمجھنا لگے آ کیڑا جھگڑا نواں تے بھیڑ وچ اک مہاپرش وی آ گئے. آکھو ستنام. او اگے ہو کے کہندے بھائی کی ہویا؟ سیٹھ کہندا جی ویکھو اے موچی یاد دا تے تیلی دا میرے کو لیندا نہیں پیا تے میرے تے سان چڑھائی چڑھاونا چاہندا بھائی وی میں یہ دان لوا تھیلی کا میرے کو اینا پیسہ کہ موچی نو مہاپرش کہندے کیوں بھائی کیوں نہیں لینا؟ وہ کہندا جی میں دان نہیں یہ چڑھا رہا میرا اج ستسنگ مس ہو گیا. میں مہاپرشاں کو سنیا کہ ستسنگ مس ہو جائے کسے سنگی دی سیوا بھی کر لو تے حاضری لگ جاندی ہے. یہ ستسنگ تو آیا میں اس کر کے دی جتی فری گنڈ رہا کہ میری اج دی حاضری ستسنگ دی کتے رہ نہ جاوے. آکھو ستنام. کہندے مہاپرشاں نے سیٹھ نو آکھیا یہ دان نہیں دے رہا یہ دے پریم نو سمجھ لے یہ دی بھاونا نو سمجھ لے. کہندے سیٹھ نو چکنا پیا موچی نے نہیں پنجا پہلے آج پریم دا کنکا. آکھو ستنام. نہیں بھی گیا تے ہردے چ جگہ. وہ بھائی جیتے والی گل یاد آ جاندی پٹنے چ کہ سکھ دے درشن ہون تے پنج پوڑیاں سکھ دا موڈا پھڑ کے کہنا چھک پانچ پوڑیاں جو سکھ دے درشن ہوئے جی انہیں نہ چھکنیاں تے پائی جیتے نے کہنا میں مجبور کر کے نہیں شکاؤں دا جے توں پوکھ نہیں تینوں تیرے نا دیاں کسے گریب نوں شکا دیاں گا پر میں نوں آج سکھ دے درشن ہوئے نے میں پانچ پوڑیاں دسوند کڑنا. آنکھو سکنا آپ پریم ہے اجنی گرمت ستسنگ سبھا دے ممبر ہو میری بھی ارداس کرے ہو. یہ بڑی ادا میں نکے نکے الٹے ہی تہاڈے سامنے رکھ سکدا اینو کوئی پورا کوٹ کے نہیں کوئی دس سکدا. چرن کم جتنے مائی بھائی بیٹھے ہو میری بھی اپنی بھی ارداس کرو سانو ستگرو مہاراج دے چرناں وچ جے ساڈے گھر پرکاش ہے جا ہور کسے طرح دی شہیداں دربار صاحب کیرتن جے حاضری ہے انہاں دے وچ ساتھ سنگت پریم دا کنکا وس جے. اے میرے کلگی گھر پاتشاہ جی دا سنے

سرپرست جناب خواجہ محمد صدیق اکبر اسسٹنٹ کمشنر ننکانہ صاحب نے ریکارڈنگلی سارے نال پاون پاک میوزک سینٹر شیخ پورا نے کیتا ہے. لو سنو ست گرو نانک پرگٹیا.

پیار، اور آپ پوچھو کہ تیرا پیار کروں گا، کوئی ہور پوچھے تو پیار پوچھے میرے تو، آپ پوچھ دے پائے مالک، میرا مالک آپ پوچھ دے پائے. بھائی صاحب نے شعر لکھیا ایک، نابود کہتے نہیں تھا ہیچ نشان، ہیچ میں نے کچھ بھی نشان، نابود ہیچ نشان ج آسمان و زمین، نبود ہیچ نشانے ز آسمان و زمین، شوق روئے تو آبرد در سجود مارا. جدوں کہندے آکاش دا نام نشان نہیں سی، جدوں کہندے زمین دا نام نشان نہیں سی، ایتھے ادو کی سی؟ اربد نربد دندو کا اندھیرا سی، جدوں کوئی چیز ظہور وچ نہیں سی آئی، نہ کوئی مکان، نہ کوئی درخت، نہ آب پانی، نہ کوئی پیدائش سی. نہ بود ہیچ نشانے سے آسمان و زمین، کہ شوق روئے تو آورد در سجود. میں تا تیرے شوق تیرے درشنا دی چاہ اپنے من وچ رکھ کے ادوں دا ہی تھانوں نمسکار کیتی ہوئی ہے، جدوں تے دھرتی آکاش بھی نہیں سی. ہن دسو اے دے نال کوئی پہنچ سکدا، کہہ سکدا بھی میرا اینے سالاں دا گرو نال پیار ہے؟ وہ کہندے انہوں تو ترتی اکاش بھی نہیں سی، پانی بھی نہیں سی پیدا ہویا، کوئی جیو جنتو دی تا بات ہی کیا ہے. ادو کا میں تو تھوڑے درشن لوچنا، ادو کا میں تو شوق روح میں نہیں ہوں منہ تھوڑا منہ دیدار کرنے واسطے، ادو کا میں تو سجدہ ادائی کیتی ہوئی. بھائی مہاراج بڑے خوش، سنگت بھی بڑی خوش. مہاراج کہن لگے نند لال جی خالسا آپ تو خوش ہو گیا، میں بھی خوش ہوں، کچھ منگو. کی منگ دے ہوں؟ وہ بھی منگ دیکھ لی جی سانو گرو کہے پہ تھی منگو کی منگ دے، تو اپنے اندروں دیکھو سانو منگنا ہی نہ آئے پہ کی منگے. بس وہ ٹائم جہاں کہو گرو پہ تھی منگو سیکھو کی منگ دیں، ساڈا سوچ دیں سوچ دیں وہ ٹائم نکل جائے. کی منگیے جی؟ پا مکان ہے نہیں وہ مکان منگن لگ پو، جی پا پت ہے نہیں وہ پت منگن لگ پو. ادھر دیا گرو کے سامنے آ کے بس ادا دیا گلا ہوں. اسی اتو نام کی دعوت منگتے نہیں جہد مگر ساری چیزاں پجیاں ہوں، نام سمرن والے تو ساری چیزاں مگر پجیاں ہوں، تو اصل جڑ ہاتھ پاؤں ہی نہیں، نام منگتے ہی نہیں. اسی ارلیاں ارلیاں چیزاں جہیا چیزاں سڈے لیے دکھدائی دو ہیں، وہ چیزاں اسی منگتے ہیں، نہیں تو اپنے اپنے اندر جاتی مار لے گی. کی منگتے ہیں اسی گرو کا نمسکار کر کے؟ بس فنا ہون والیاں چیزاں اور فنا کر دین والیاں چیزاں، وہ منگتے. بھائی نند لال صاحب نو کہندے خوش ہو گیا خالسا، میں بھی خوش ہاں، منگ کی منگ. جو کچھ منگیا وہ بھائی صاحب نے اپنی کلم نہ لکھے. کہندے نے ہر کس بجہاں نشب و نما میہاد، اسپو شترو فیلو تلا میہاد. ہر انسان کوئی نہ کوئی صاحب منگ کرتا ہے. ہر کس بجہاں، ہر انسان اس جہان دے وچ فلرش ہونا منگتا ہے. میری چڑھدی کلا ہو جائے، میں امیر ہو جاواں، میں او ہو جاواں، میں او ہو جاواں. ہر انسان دی خواہش اے ہوئی. ہر کس با جہاں نشب و نما میں خواہت، اسپو اسپ میں نے ہوندا گھوڑا، ہر انسان سواری منگو پہلا. اسپو شترو شتر میں نے اوٹ، فیل فیل میں نے ہاتھی، تلا تلا میں نے سونا. یہ چیزاں منگتی ہیں دنیا دار نے. اسپو شترو فیلو تلا میکا.

پھر منگن جائیے. ایسی منگ نہ کریے جی دوبارہ منگنی پی جائے. کہتے منگنا بھی ہے تو ایک بار منگ لو, کیونکہ پرماتما کو جو اسی منگنا ہے وہ مل جانا. تے منگن لگے اس گل نو سوچ لینا چاہیے کہ میں منگ کی دیں. ہن سہد سانو یہ گل سمجھا رہے ہیں

مالک کہہ رہے ہیں نہیں ہے، چلا جا. کہنا نہیں کچھ تے دے کے تور، کچھ تے میری چولی پا، میں تیرے کو لے بغیر نہیں جانا. اینا ٹھیٹھ بندا ہے کئی بار مالک کنیاں گلاں کردا ہے، دین والا بہت گلاں کردا ہے پر وہ برداشت کرے ہر گل نو سنے، کیونکہ ٹھیٹھ بندا ہے. جب تک ٹھیٹھ نہیں بندا تد تک دات نہیں ملنی. پاو دان ٹھیٹھ ہوئے من، ٹھیٹھ بن کے منگی جا منگی جا منگی جا. ہن گل آ گئی تیسرے گن دی. تیسرا گن ہے جی منگتا در نہ چھڈے. کیویں؟ تاڈی در پرب منگنا در کدے نہ چھوڑے. در پھڑ کے بہ جائے تے در نہ چھڈے. ہے مالک منگ رہے ٹھیٹھ بن گئے، در نہیں چھڈنا، دات لے کے جان. پر ہوندا کی ہے، اسی صرف منگنا تے جان لینے ہیں، منگنا آندا نہیں. منگنا کی ہے اے بھی پتا نہیں، منگنا کیویں ہے اے بھی نہیں جان دے. تے جڑے منگتے دے گن نے وہ تے ساڈے اندر ہے ہی کوئی نہیں. جے ہووے تے کسے اندر ایک آ جاندا ہے، لو جی منگنا ہے، منگی جاندا ہے. کچھ سماں منگیا نہیں ملیا، چلا گیا. کسے وچ دوجا گن آ جاندا ہے، ٹھیٹھ بن کے بہ جاندا ہے. اتنا ٹھیٹھ بن گیا کہ منگی جا رہے ہیں نہیں ملے، وہ بھی چلا گیا. تیسرا گن سی گرہن نہیں کرتے کہ جڑا بڑا ضروری ہے. تیسرا گن ہے منگتا در نہ چھڈے، کیونکہ کئی بار ہوندا کہ اسی منگی جانے ہاں، ٹھیٹھ بھی بن جانے ہاں، جدو دات لین دا سما ہوندا ادو اسی در چھڈ کے چلے جانے. بس ادو سانو او دات نہیں ملدی. تاڈی در پرب منگنا، در کدے نہ چھوڑے، در نہیں چھڈ کے جانا، پاویں کچھ ہو جائے. صاحب کہندے نا آخر وچ

ایسا ہر سیویے نت دھیائیے. صاحب گرو رام داس صاحب جی فرمان کر دیں, ایسا ہر سیویے نت دھیائیے,

0: سکندر
1: کو ہر سمان نہیں راجا اے تو پت سب دوس چار کے جھوٹے کرت دیوا جا تیرو جن ہوئے سو ایکت ڈولے تین بھون پر چھا جا ہاتھ پر

ہے، کہنے لگی او کیڑی گل ہے، مہا آتما کوئی ہو جائے قربان، مہا آتما کوئی ہو جائے قربان تو بھارت کی مشکل ہو جائے ایسا، تو بھارت کی مشکل ہو جائے ایسا۔ بتاؤ اگر کوئی دھرماتما ہو، گرو تیگ بہادر صاحب جی کہنے لگے دسو پائی ایسا کوئی ہے، بتاؤ اگر کوئی دھرماتما ہو جو انسان کے جامے میں پرماتما ہو، نہ جس کو گناہوں کا دھبا لگا ہو، خوشی سے جو اپنے وطن پہ فدا ہو، خوشی سے جو اپنے وطن پہ فدا ہو۔ ساریاں نے سر نیوے کر لے، کوئی جواب نہ ملیا، تے پاس گوبند رائے جی بیٹھے سن، کہن لگے پتا جی میں بھی کچھ عرض کراں۔